Kovačevice, ženskog košarkaškog kluba G-Stars, Kovačević, Šabić i sestre Hasić su pobjedile u finalu takmičenja plazma sportskih igara mladih, te tako postale šampionke Bosne i Hercegovine u basketu 3x3. Ekipa će predstavljati svoj grad i svoju državu na završnom regionalnom takmičenju koji će se održati u Splitu krajem augusta 2026. A stonoteniserka Leila nakon pobjede u tri meča u finalu je osvojila srebro. Jutro se u većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i tokom noći su mogući pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. U drugom dijelu poslije podneva i tokom noći na sjeveru Hercegovine je moguća slaba kiša. Dnevna temperatura od 26 do 32 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Građanice, tonski realizator Irfan Izeroski.